0: الله يا بروح يا رحمن سخلني ما يسلي دون كسب خير محسن يا
1: bay ko ko dem ziaré ji ay cheikh serigne aliou amar khalifa serigne ibra dior khalifa dal nañ koy ko fo fek nañ fa ay talibim yu bari am mo dend ak ay rakam mo xamé fo reytal buñ fa joggé dal dem ziaré ji serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne amsatou jaxaté ñoo yag ñu deug sen tour ñuy ay jankat yu mak
0: ya khayr rabbin rabbin qad raqib
1: buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziyara serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: waji ili lazi arju bila kulfin wa gubu an yahjara
1: ya sheikh la hasrin mustafa sar khalifa serigne bakki sar mom tam tam ziyara ji ko fofu
0: harul bi khayakani kul dahaqi
1: bayko dem ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne bara khourije mbacke
0: summan wa bukman wa hum yankal majani da da gal yow maya ta'ara ya maliki ya man gori la hu wa hubbu yunini ya qira mukhni al qanil la sharik lahu fi al mulk wal hamd yunjini wa yukhni
1: khalifa serigne ali diouf lambay
0: ya malik al mulk ya man jalla
1: dem ziaré ji batay keur serigne tierno diouf lambay wa lambay ñepp deg nañu serigne aline diouf lambay
0: ba dub la ilaha illallah fala gor ya la ya
1: serigne aziz fall khalifa serigne mortal fall dem seti serigne cheikh fall khalifa absa khalifa di khalifa serigne ali fall bawor